0: kifaya chiba chiba su
1: basala ba kampan ba po mama ki ba koti sa ba maska ba bula ma pe o ba bebi sa fina kiso nzambe kaka ayebi
0: tutu mbodo roje sunga satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oyebaka ebale ezalaka na sipor te tuli jojo muya olivier chimanga